0: سبا من جا تغل چې سب له ته ګډو مستوا
1: من جا تغل چې سب له ته
0: مصطفى سمجمنگي سمنيپنگي سملي